0: Polskie Radio. Słuchacie audycji Lato z Radiem.
1: Це Polskie Radio. Ви слухаєте передачу «Літо з Радіо».